Adol tawai alchina da edo da ha pets go longo da Zani do tui da edo chidibi zi yi zikta o zo sinda al don Ako e e ya aizu bahas tiket e ya jun hit et ne al don Kut aad e ya do di adi